червіт йошкега, кіте ме познат з дурега, кад приден под старо ладонью.